Creer nos une. La esperanza nos fortalece. Y Dios nos sostiene.